osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: trendu uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Ovako ću da pijem razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio. Jinsen.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Dobro jutro sa Talasa, Arena Radija, 7 je sati i 7 minuta, to bi značilo da neko misli na tebe, a to je upravo Arena Radio. Družimo se i ovog jutra i ovog utorka 12. maja, dakle u okviru onog jutarnjeg dijela programa, a vrlo vjerovatno i jednog dijela dnevnog dijela programa, dakle družimo se na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Naravno, tu je standardno sportski alarm, već dobro poznata emisija na talasima Arena Radija koja ide svakog radnog dana u tri termina, iza 10, iza 13 i iza 17 sati, sa onim najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. Također, danas u toku današnjeg druženja imat ćemo jedno jako interesantno darivanje, tako da je moja topla preporuka da ostaneš upravo tu gdje jesi, na talasima Arena Radija. Još jednom želim da poželim dobro jutro svima onima koji su već u ovim ranim jutarnjim satima uz Arena Radio i da vam poželim jedan lijepi utorak, neka bude baš onako po vašoj mjeri. Moje ime je Nela Kojić, pravit ću vam društvo, kao što sam rekla, tokom jutra i jednog dijela dnevnog programa i ovog utorka. Mi nastavljamo naše druženje u zone najaktuelnije hitove današnjice, a u nastavku slušamo jednu duetsku numeru Henija i Breskvice, Ko to tamo? Ostani na talasima Arena Radija.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša narodna knjiga.
1: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke. Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: mama po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
1: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Radija. Tačno minut.
1: Počinje rad na ugovoru o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Grlić Radman najavljuje rješenje koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom. Od ponoći jeftinije sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa EU za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno je u Briselu. Prema nezvaničnim saznanjima portala Radio Televizije Crne Gore, prvi sastanak radne grupe trebalo bi da bude održan u srijedu. Vijest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman nagovijestio je mogućnost pronalaska rješenja koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom u pregovorima o članstvu Crne Gore sa Evropskom unijom. Nama je u interesu da otvorena pitanja ne opterećuju proces pristupanja, ali naravno i dugoročno dobrosusjedske odnose. Što više otvorenih pitanja riješimo, to ćemo imati još bolje i snažnije odnose. Hrvatska će biti još angažovanija jer je nama u interesu da imamo susjede sa kojima ćemo dijeliti jednake vrijednosti, izjavio je novinarima Gordan Grlić Radman, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile 1 do 8 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar euro supera 95 i 98 pojeftinit će po 1 cent i koštat će euro 60, odnosno euro 64. Cijena euro dizela bit će niža, također 4 centa i iznosit će euro 67. Cijena lož ulja bit će niža 8 centi i iznosit će euro 72. Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za učešće u Evropskoj ligi. Naši odbojkaši trenirat će u Podgorici do početka lige, čiji će prvi turnir odigrati od 5. do 7. juna u Beču. Prvi rivali u Evropskoj ligi crvenima će biti Austrija i Finska.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 12 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
5: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
6: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
7: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing Arena Radija.

0: modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Ehi, princeso.

0: mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
1: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija.
1: U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
3: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: Počinje rad na ugovoru o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Grlić Radman najavljuje rješenje koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom. Od ponoći jeftinije sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa EU za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno je u Briselu. Prema nezvaničnim saznanjima portala Radio Televizije Crne Gore, prvi sastanak radne grupe trebalo bi da bude održan u srijedu. Vijest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman nagovijestio je mogućnost pronalaska rješenja koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom u pregovorima o članstvu Crne Gore sa Evropskom unijom. Nama je u interesu da otvorena pitanja ne opterećuju proces pristupanja, ali naravno i dugoročno dobrosusjedske odnose. Što više otvorenih pitanja riješimo, to ćemo imati još bolje i snažnije odnose. Hrvatska će biti još angažovanija jer je nama u interesu da imamo susjede sa kojima ćemo dijeliti jednake vrijednosti, izjavio je novinarima Gordan Grlić Radman, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile 1 do 8 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar euro supera 95 i 98 pojeftinit će po 1 cent i koštat će euro 60, odnosno euro 64. Cijena euro dizela bit će niža, također 4 centa i iznosit će euro 67. Cijena lož ulja bit će niža 8 centi i iznosit će euro 72. Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za učešće u Evropskoj ligi. Naši odbojkaši trenirat će u Podgorici do početka lige, čiji će prvi turnir odigrati od 5. do 7. juna u Beču. Prvi rivali u Evropskoj ligi crvenima će biti Austrija i Finska.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Družimo se i ovom satu na talasima Arena Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo Arenine vijesti, dakle najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Naravno, tu je i vremenska prognoza i one nezaobilazne servisne informacije. Kada govorimo o vremenskim prilikama, trenutno je u velikoj većini zemlje umjereno oblačno, pa tako je u Podgorici izmjereno 20, u Nikšiću 13, Baru 19, Pljevljima 17, u Herceg Novom 19, na Cetinju 12, na Žabljaku 10, u Ulcinju 20, u Golaši gotovo 15 i u Beranama 16 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, trenutna temperatura mora u Herceg Novom iznosi 16, u Ulcinju 17 i u Baru najviša je temperatura mora 18 stepeni. Sve u svemu, kao što ste i bili u prilici da čujete, očekuju nas blage nestabilnosti kada su u pitanju vremenske prilike, ali to je donekle i svojstveno samom proljeću, tako da sve u svemu bit će jedno lijepo proljeće i nadajmo se jedno lijepo ljeto. A eto, znamo da je otvoren juče konkretno i 20. Sajam knjiga ovdje u Podgorici, jubilarni sajam knjiga, te stoga mi u okviru ovog sata organizujemo darivanje. Dakle, jednom slušaocu ili slušateljki ćemo dodijeliti dvije, a jednom slušaocu ili slušateljki tri karte upravo za sajam knjiga 6799-3993. Dakle, najbrži slušaoci će biti u prilici da osvoje jedan puta dvije karte, odnosno jedan puta tri karte. Ono što bih vas zamolila jeste da u prilici, da u poruci označite koliko karata zapravo želite, da li dvije ili tri, da bih znala ko su bili najbrži slušaoci za prvu i za drugu varijantu. Dakle, 6799-3993, dobro poznati broj Arena Radija. I eto, nadam se da ću biti u prilici već krajem ovog sata i da saopštim ko su to naši srećni dobitnici. Dakle, dijelimo jedan puta dvije karte i jedan puta tri karte za 20. Podgorički sajam koji traje tokom ove sedmice u tržnom centru Big Fashiona, budući da je jubilarni 20. sajam. I tekako su zvučna imena aktuelna, a i sami se možete uvjeriti kada budete osvojili karte upravo ovdje putem Talasa Arena Radija i bili u prilici da posjetite sajam knjiga u Podgorici. Dakle, 6799-3993 najbrži će dobiti jedan puta dvije i jedan puta tri karte za Podgorički sajam knjiga. Dakle, idealno za sve knjigoljupce. A mi nastavljamo uz one najaktuelnije hitove današnjice. U nastavku slušamo Saru Jo i numeru Varalica. Ostani na talasima Arena Radija.

0: najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Krako.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 1 98 98.

0: Od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša narodna knjiga. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Sinoca, sinoca, polaka pa me popiju. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999 oki.me. Marketing Arena Radija.

0: jakni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoje vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ostala sam
1: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
2: Počinje rad na ugovoru o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Grlić Radman najavljuje rješenje koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom. Od ponoći jeftinije sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa EU za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno je u Briselu. Prema nezvaničnim saznanjima portala Radio Televizije Crne Gore, prvi sastanak radne grupe trebalo bi da bude održan u srijedu. Vijest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman nagovijestio je mogućnost pronalaska rješenja koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom u pregovorima o članstvu Crne Gore sa Evropskom unijom. Nama je u interesu da otvorena pitanja ne opterećuju proces pristupanja, ali naravno i dugoročno dobrosusjedske odnose. Što više otvorenih pitanja riješimo, to ćemo imati još bolje i snažnije odnose. Hrvatska će biti još angažovanija jer je nama u interesu da imamo susjede sa kojima ćemo dijeliti jednake vrijednosti, izjavio je novinarima Gordan Grlić Radman, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile 1 do 8 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar euro supera 95 i 98 pojeftinit će po 1 cent i koštaće euro 60, odnosno euro 64. Cijena euro dizela bit će niža, također 4 centa i iznosit će euro 67. Cijena lož ulja bit će niža 8 centi i iznosit će euro 72. Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za učešće u Evropskoj ligi. Naši odbojkaši trenirat će u Podgorici do početka lige, čiji će prvi turnir odigrati od 5. do 7. juna u Beču. Prvi rivali u Evropskoj ligi crvenima će biti Austrija i Finska.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Druga teniserka svijeta, Kazahstanka Elena Rybakina, plasirala se u četvrtfinale turnira u Rimu. Ona je u osmini finala pobijedila 130. igračicu svijeta, Čehinju Karolinu Pliškovu, nakon dva seta 6:0, 6:2, a meč je trajao 59 minuta. Rybakina je 6 puta uzela servis češkoj teniserki, dok je Pliškova osvojila jedan break, a u četvrtfinalu igrati protiv 10. teniserke svijeta Ukrajine Eline Svitoline. Treća teniserka svijeta, Poljakinja Iga Świątek, plasirala se u četvrtfinale nakon što je u osmini finala pobijedila 16. igračicu svijeta, Japanku Naomi Osaku, nakon dva seta 6:2, 6:1, za ukupno sat i 22 minuta. Fudbaleri Tottenhema remizirali su sa Licom 1:1 na svom stadionu u okviru 36. kola Premier lige. Prvo poluvrijeme proteklo je bez golova, onda je na startu drugog Tottenham došao do vođstva. Matijas Teli je uspio da matira Karla Darlowa u 50. minutu i dovede svoj tim do prednosti 1:0. Ipak konkretniji je bio Lic u nastavku, napadao je, onda je nakon jednog duela u 70. minutu Ethan Ampadu završio na travi. Tražio je Lic penal, ali dobio ga je nekoliko minuta kasnije nakon reakcije VAR sobe. Odgovornost je preuzeo Dominik Calvert-Lewin i pogodio sa bijele tačke sa 1:1. Do kraja meča nije bilo promjene rezultata, iako je sudija produžio utakmicu čak 13 minuta, a igralo se ukupno 16. Fudbaleri Bolonje savladali su Napoli u gostima sa 3:2 u okviru 36. kola Serije A. Bolonja je mnogo bolje otvorila meč, povela je u 10. minutu pogotkom Federica Bernardeschija, a u 34. minutu udvostručila prednost kada je sa bijele tačke bio siguran Riccardo Orsolini 2:0. Ipak Napoli je umanjio zaostatak u drugom minutu nadoknade kada se u strijelce upisao Giovanni Di Lorenzo, dakle 2:1. Odmah na startu drugog poluvremena je domaćin na ovom meču anulirao prednost gostiju, pošto je Alisson Santos u 48. minutu pogodio za 2:2. Djelovalo je da će Napoli i Bolonja da podijele bodove, ali onda je u prvom minutu nadoknade Jonathan Rose stavio tačku na meč i doveo goste do pobjede 3:2. Budućnost voli u Morači u 20 sati igra treću utakmicu četvrtfinalne serije ABA lige protiv Kluža, a ulog je ogroman. Pobjednik ide u finale ABA lige, gdje ga čeka Dubai. Svjesni smo važnosti ove utakmice i moramo je dočekati maksimalno spremni. Kao što sam i rekao, nakon druge utakmice potrebno je da budemo agresivniji, brzi, čvršći i fokusiraniji. Znamo sve o njima kao i oni o nama, tako da će odlučivati upravo te osnovne stvari o kojima sam pričao. Nadam se da ćemo biti na nivou na kojem treba da budemo i da ćemo na kraju doći do pobjede, istakao je Andrej Žakelj. Luka Dončić saopštio je da neće igrati za reprezentaciju Slovenije predstojećeg ljeta u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Volim moje ćerke više od toga, ali one su mi uvijek na prvom mjestu.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: Jel ovo popo?

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Ovu pjesmu ti poklanjam. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radiovoditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Alatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point,

0: Objavljen novi snimak izgradnje bulevara Tivat Jaz. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine nastavlja inspekcijski nadzor. Procesuirano 38 osoba u Tuzima zbog izvođenja radova bez dozvole. Večeras prvo polufinale Eurosonga. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava za saobraćaj Crne Gore objavila je na svom YouTube kanalu video koji prikazuje trenutni stepen realizacije projekta izgradnje bulevara Tivat Jaz. Na snimku se može vidjeti da je značajan dio trase već pod asfaltom. Trenutno se izvode radovi na osmoj dionici gdje su aktivnosti fokusirane na završetak trase i pripremu za asfaltiranje. Saopšteno je iz Uprave za saobraćaj, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine obavijestilo je javnost da je akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Tuzi započeta prethodne sedmice nastavljena i tokom ove sa ciljem suzbijanja bespravne gradnje i zaštite prostora. U prethodnom periodu pokrenuti su postupci protiv 16 lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo građenje bez građevinske dozvole, dok su u nastavku pojačanog nadzora procesuirana još 22 lica, čime je ukupan broj lica obuhvaćenih akcijom poveća na 38, saopštili su iz ministarstva, prenosi Pobjeda. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije bit će održano večeras od 21 sat. Crnogorska predstavnica Tamara Živković sa pjesmom Nova Zora nastupit će pod rednim brojem 8. Tokom prve takmičarske večeri predstavit će se 15 zemalja, a 10 najboljih izborit će plasman u veliko finale. Budućnost voli u Morači od 20 sati igra treću utakmicu četvrtfinalne serije ABA lige protiv Kluža. Pobjednik ide u polufinale ABA lige gdje ga već čeka Dubai.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Bila je to Tanja Savić i Bye Bye, 11 je sat i 11 minuta, a to bi značilo da smo zakoračili u još jedan sat našeg današnjeg druženja na talasima Arena Radija. Vjerujem da je dosta vas upoznato sa time da je juče otvoren 20. jubilarni Podgorički sajam knjiga i obrazovanja, koji će se održavati tokom ove sedmice, odnosno od 11. do 17. maja u tržnom centru Big Fashion pod sloganom Gradimo kulturu. U to ime organizujemo darivanje upravo ovdje na talasima Arena Radija. Bit ću u prilici da obradujem one prave knjigoljupce. Dakle, jedan slušalac ili slušateljka će biti u prilici da osvoji dvije karte, a isto tako jedan slušalac ili slušateljka će biti u prilici da osvoji tri karte. 6799-3993 SMS i Viber poruka, dakle za one najbrže jedan puta dvije karte, odnosno jedan puta tri karte koje možete iskoristiti, dakle do 17. maja, upravo do krajnjeg datuma do kojeg traje ovaj 20. jubilarni Podgorički sajam knjiga i obrazovanja. I zaista, budući da je jubilarni sajam u pitanju, neka zvučna imena nas očekuju tamo tokom svakog dana sajma, tako da idealna je prilika da upravo ti osvojiš ove karte i posjetiš tržni centar Big Fashion i onaj jubilarni, odnosno 20. jubilarni Podgorički sajam knjiga i obrazovanja. 6799-3993 dobro poznati broj Arena Radija, SMS i Viber poruka, čekam na vas, pa eto da vidimo ko će biti najbrži, koga ću biti u prilici da obradujem, dakle jedna puta dvije karte i jedna puta tri karte. Družimo se sve do 13 sati, u nastavku slijedi emisija Tribina sa nekim lijepim sportskim pričama, a nakon toga svi oni aktuelni hitovi današnjice. Ostani na talasima Arena Radija.
1: Svaki grad ima svoje boje, svoje simbole i svoje heroje. Na tribinama stadiona smješteno je mnoštvo uspomena, golova, pobjeda i poraza i hiljade glasova koji dišu zajedno. U tribini

0: sport ima dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jednu tribinu, emisiju u kojoj govorimo o navijačima širom svijeta. Nakon prošlog utorka, kada smo govorili o navijačima Panathinaikosa, i ove nedelje ostajemo u Grčkoj i donosimo priču o navijačima Olympiakosa, popularni Gate 7. Gate 7 je najistaknutija ultras navijačka grupa osnovana 1980. godine sa sjedištem u stadionu Kareiskakis u Pireju. Riječ je o masovnoj navijačkoj grupi poznatoj po svojoj intenzivnoj predanosti u kojoj je 21 član izgubio život u tragediji na stadionu 1981. godine, što je ostavilo trajno, emocionalno nasljeđe na klub i njegovu bazu navijača.
0: Tribina.

dana 8. februara 1981. godine 21 osoba je poginula tokom gužve na ulazu 7 stadiona Karais Kakis dok su pokušavali ranije otići nakon utakmice protiv Ajka iz Atine. U spomen na žrtve, glavni navijački klub usvojio je ime Gate 7. Spomenik žrtvama stoji ispred stadiona, a upravo klub redovno odaje počast žrtvama na godišnjicu tragedije. Olimpijakos nikada nije stigao do evropskog finala. Zapravo, najbliže tome su bili kada ih je Juventus izbacio ukupnim rezultatom 3-2 u četvrtfinalu Lige prvaka davne 1999. godine. Želja navijača još uvijek nije ispunjena. Utakmicu za utakmicom navijači pokazuju nebo, poluzatvorenih očiju, ježe se po cijelom tijelu, viču glasnije nego u prethodnoj utakmici. Uvjereni su da ih 21 žrtva može čuti, znaju da odozgo prate utakmice Olimpijakosa. Sigurni su da su im mrtva braća rezervisala premium mjesto u raju. Odande mogu gledati momke čije bi ime mogla biti jedna od posljednjih riječi koje su ikada izgovorili.

Za razliku od mnogih isključivo fudbalskih grupa, oni pružaju intenzivnu podršku u svim odjelima Olimpijakosa, uključujući košarku, odbojku i vaterpolo. Iako postoje desetine lokalnih ogranaka poput Mošhata i Koridalosa, klub Kaminija smatra se središnjom i najjačom karikom organizacije. G7 je dio jednog od najpoznatijih bratstava u ultras svijetu, uz Delije i Fratriju. Veza sa Delijama je započela 1986. godine kada je Crvena zvezda igrala protiv Panathinaikosa u Atini. Navijači na G7 pojavili su se kako bi podržali Delije, a transparent s natpisom "Srećno Crvena zvezdo, G7" pojavio se 1992. godine, učvršćujući vezu temeljenu na zajedničkim bojama i pravoslavnoj vjeri. Uobičajeno je vidjeti G7 i Delije kako marširaju zajedno prije evropskih utakmica, često bez policijske pratnje, kao demonstraciju ujedinjenja.

0: Platni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Objavljen novi snimak izgradnje bulevara Tivat Jaz. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine nastavlja inspekcijski nadzor. Procesuirano 38 osoba u Tuzima zbog izvođenja radova bez dozvole. Večeras prvo polufinale Eurosonga. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava za saobraćaj Crne Gore objavila je na svom YouTube kanalu video koji prikazuje trenutni stepen realizacije projekta izgradnje bulevara Tivat Jaz. Na snimku se može vidjeti da je značajan dio trase već pod asfaltom. Trenutno se izvode radovi na osmoj dionici gdje su aktivnosti fokusirane na završetak trase i pripremu za asfaltiranje. Saopšteno je iz Uprave za saobraćaj i prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine obavijestilo je javnost da je akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Tuzi započeta prethodne sedmice nastavljena i tokom ove sa ciljem suzbijanja bespravne gradnje i zaštite prostora. U prethodnom periodu pokrenuti su postupci protiv 16 lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo građenje bez građevinske dozvole, dok su u nastavku pojačanog nadzora procesuirana još 22 lica, čime je ukupan broj lica obuhvaćenih akcijom povećan na 38, saopštili su iz ministarstva, prenosi Pobjeda. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije bit će održano večeras od 21 sat. Crnogorska predstavnica Tamara Živković sa pjesmom Nova Zora nastupit će pod rednim brojem 8. Tokom prve takmičarske večeri predstavit će se 15 zemalja, a 10 najboljih izborit će plasman u veliko finale. Budućnost voli u Morači od 20 sati igra treću utakmicu četvrtfinalne serije ABA lige protiv Kluža. Pobjednik ide u polufinale ABA lige gdje ga već čeka Dubaj.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Osman Dembele obilježio je sezonu u francuskom fudbalu pošto je proglašen za najboljeg igrača Lige 1, dok je priznanje za najboljeg francuskog fudbalera koji nastupa van domaće lige pripalo mladom vezisti Bayerna Michaelu Olyseu. Percepcija se promijenila od kako sam osvojio zlatnu loptu, imao sam i nekoliko fizičkih problema, pa nisam igrao mnogo, ali kad god sam bio na terenu, trudio sam se da pomognem ekipi. Protiv Marseja i Lila sam, recimo, pokušao da donesem nešto timu. Ne znam da li se moj doprinos računa duplo, ali drago mi je što su igrači glasali za mene, rekao je Dembele, koji je dobio i nagradu za najljepši gol u Ligi 1. Lamine Yamal nastavlja da pomjera granice i ruši rekorde koje su mnogi smatrali nedodirljivim. Yamal je već uspio da ostvari nešto što ni legendarni Cristiano Ronaldo nije tokom svojih godina u španskom fudbalu. Iako još nije napunio 19 godina, Yamal je već osvojio 3 titule prvaka La Liga, čime je prestigao Ronaldo učinak u dresu Real Madrida, gdje je Portugalac tokom 9 sezona stigao do 2 titule. Prvi trofej Yamal je osvojio još u sezoni 2022-2023, kada je pod vodstvom Xavi Hernandez debit za prvi tim Barcelone. Iako je tada odigrao svega nekoliko minuta protiv Real Betisa, njegovo ime ostalo je upisano među osvajačima titule. Oklahoma City Thunder se plasira u finale zapadne konferencije NBA lige pošto je savladao Los Angeles Lakers sa 115-110 u četvrtom meču. Oklahoma je seriju završila sa 4-0 i sada čeka raspad između Minnesota i San Antonija, u kojoj je trenutno nerješeno 2-2. Najzaslužniji za novu pobjedu bio je Gilgeous Alexander sa 35 poena i 8 asistencija, dok je Ajay Mitchell dodao 28 poena i nastavio sa odličnim partijama u svojoj drugoj sezoni u NBA ligi. Španski stručnjak Xabi Alonso izbio je u prvi plan kao glavni kandidat za novog trenera Chelsea-a, prenose britanski mediji. Alonso ima snažnu podršku unutar vlasničke strukture kluba, a njegov dolazak mogao bi da označi promjenu u načinu funkcionisanja Chelsea-a, pošto bi dobio znatno veći uticaj na transfer politiku i formiranje tima. Prije samo 2 mjeseca postavljalo se pitanje da li će golman Tottenhema Antonin Kinski ikada više stati među stative londonskog kluba. Međutim, poslije spektakularne intervencije protiv Leeds Uniteda u ponedjeljak uveče, kojom je spriječio gotovo siguran pogodak u završnici meča i sačuvao bod Tottenhemu u borbi za opstanak u Premier ligi, 23-godišnji čuvar mreže mogao bi da započne svoje veliko iskupljenje.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Moment na put, avion na

0: marketing Arena Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde. Jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

0: nas je uvijek leto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.
1: Ćao ljubavi, ti sigurno spavaš, mislim na tebe cijelu noć, znaš kako je lepo jutro, zovi me da se vidi.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Наши хитови, най-актуалния музике.
1: И како ми е добро, е.
2: Люби мене туту.
0: Арена Радио.
3: Люби и ти мене туту.
0: Твой спортски радио. Първе и праве информация. Арена Радио. Тачно минут.
4: Објавлен нови снимак изградње булевара Тиват Јаз. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine nastavlja inspekcijski nadzor, procesuirano 38 osoba u Tuzima zbog izvođenja radova bez dozvole. Večeras prvo polufinale Eurosonga. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Uprava za saobraćaj Crne Gore objavila je na svom YouTube kanalu video koji prikazuje trenutni stepen realizacije projekta izgradnje bulevara Tivat Jaz. Na snimku se može vidjeti da je značajan dio trase već pod asfaltom. Trenutno se izvode radovi na osmoj dionici gdje su aktivnosti fokusirane na završetak trase i pripremu za asfaltiranje. Saopšteno je iz Uprave za saobraćaj i prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine obavijestilo je javnost da je akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Tuzi započeta prethodne sedmice nastavljena i tokom ove sa ciljem suzbijanja bespravne gradnje i zaštite prostora. U prethodnom periodu pokrenuti su postupci protiv 16 lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo građenje bez građevinske dozvole, dok su u nastavku pojačanog nadzora procesuirana još 22 lica, čime je ukupan broj lica obuhvaćenih akcijom povećan na 38, saopštili su iz ministarstva, prenosi Pobjeda. Prvo polufinale ovogodišnjeg 70. izdanja pjesme Eurovizije bit će održano večeras od 21 sat. Crnogorska predstavnica Tamara Živković sa pjesmom Nova Zora nastupit će pod rednim brojem 8. Tokom prve takmičarske večeri predstavit će se 15 zemalja, a 10 najboljih izborit će plasman u veliko finale. Budućnost voli u Morači od 20 sati igra treću utakmicu četvrtfinalne serije ABA lige protiv Kluža. Pobjednik ide u polufinale ABA lige gdje ga već čeka Dubai.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
4: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
4: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
5: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
6: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
4: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Rimski i Korona uživali u ovoj duetskoj pjesmi. Ja ću još jednom da ti poželim dobar i ugodan dan sa talasa Arena Radija, prvog crnogorskog sportskog radija. Nadamo se da je lijepo uz nas i da uživaš uz ove najaktuelnije hitove. Ukoliko želiš svakako nešto da čuješ, mi smo tu. 067 993 993.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Patni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

19:07, dobar dan, još jednom svima vama sa talasa Arena Radija. Kroz ovo popodne dosta lijepih priča, očekuju vas i nakon 17 sati sportski alarm, najnovije informacije sa sportskih terena, tako da ostani uz nas.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Naš dobro poznat broj 067-993-993, tražili ste, čujete Cviju i pjesmu Ona. Evo, mi ekspresno ispunjavamo muzičku želju. Želimo vam prijatne poslijepodnevne sate uz podsjećanje nakon 11 sati najnovije sportske vijesti u okviru sportskog alarma.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
9: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
10: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radiovoditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Borba za opstanak u La Liga ulazi u dramatičnu završnicu, pošto čak 14 ekipa još uvijek nije matematički obezbijedilo ostanak u Ligi. Iako je Barcelona praktično riješila pitanje šampionske titule prošlog vikenda pobjedom od 2-0 nad Realom u El Clasicu, čime je tri kola prije kraja pobjegla na ogromnih plus 14, prava dama tek slijedi, odnosno prava drama tek slijedi u donjem dijelu tabele tokom 35. kola koje se igra 12. i 13. maja, dakle danas i sjutra. Samo šest timova je matematički osiguralo opstanak. To su Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Betis i Celta. Od sedme pozicije na kojoj se nalazi Getafe sa 45 bodova pa sve do 18. mjesta i Alaves sa 37 bodova, vodi se potpuni haos u borbi za opstanak. Zanimljivo je da ni posljednje plasirani Oviedo još nije matematički ispao iz lige, pošto ima 29 bodova i još 9 u opticaju do kraja prvenstva. Završnica španskog prvenstva obećava ogromnu neizvjesnost, a drugo, nije viđena neizvjesnija borba u La Ligi. Hrvatski teniser Dino Prižmić eliminisan je u osmini finala ATP turnira u Rimu. Od njega je bio bolji ruski teniser Karen Khachanov u dva seta 6-1, 7-6. Uspio je Prižmić da osvoji samo jedan gem u prvom setu. Khachanov je sa dva brejka brzo došao sa 4-0. Uspio je potom Hrvat da osvoji gem, a onda je uslijedio novi brejk sa 6-1 i vodstvo u setovima. Djelovalo je da u drugom setu može hrvatski teniser do izjednačenja. Napravio je brejk odmah na startu, ali nije zadržao prednost. Vodila se velika borba do kraja, a onda je odlučio taj brejk koji je Khachanov rutinski dobio 7-2. Prižmić je u drugom kolu turnira uspio da eliminiše Novaka Đokovića, potom i Iga Umbera, ali je Khachanov bio preveliki zalogaj za njega. Khachanov će u četvrtfinalu odmiriti snage sa Norvežaninom Kasperom Rudom, koji je bio bolji od Italijana Lorenza Muzeti je 6-6-1. Rus je prvi put izborio četvrtfinale Rima nakon 4 poraza u osmini 2019. 22. 24. i 25. Fudbalska reprezentacija Brazila je doživjela novi težak udarac pred svjetsko prvenstvo. Mladi napadač Chelsea Estevao neće igrati na svjetskom prvenstvu zbog teške povrede, a prema pisanju Espina nije se našao ni na širem spisku od 55 igrača koje je selektor Carlo Ancelotti poslao FIFA. Jan Veseli je odlučio da završi karijeru na kraju tekuće sezone 2025-2026. Zvanično je Barcelona objavila njegovu odluku, a potom obrisala post. Ipak, katalonski klub je potom brzo reagovao i uklonio saopštenje sa sajta. Nekadašnji centar Partizana, koji je nedavno napunio 36 godina, prvobitno prema saopštenju katalonskog kluba je odlučio da se povuče poslije 4 godine provedenih u Barceloni.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
5: U Agrariji, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
7: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
8: Vulkanobet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere. Uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
11: Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju.
10: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
11: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
10: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
12: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador. Kvalitet koji traje.
0: Marketing Arena Radija.

0: спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Първе и прави информация. Арена Радио. Тачно минут.
1: Црна Гора поуздан савезник, казал генерални секретар НАТО-а Марк Руте. Скупština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica evroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter TCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima dijela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtiće ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim dijelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž Klisura i Usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Sobi?
1: Sobi?
0: E se ti radio?
1: Racco.
2: Mili.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Sport Presso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sport Presso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Poštovani slušalci, svi znamo da je Wimbledon oduvijek bio mnogo više od običnog teniskog turnira. On je vjekovima brižljivo njegovao teatar manira u kojem su bijela oprema, savršeno pokušena trava i jagode sa šlagom simboli jedne nepokolebljive aristokratske tišine. Ipak tog spornog popodneva 95. godine, teren broj 13 prestao je da bude poprište sportske elegancije i pretvorio se u scenu najbizarnije porodične drame koja je ikad protutnjala kroz ovaj hram tenisa. Glavni akter ove svakidašnje predstave bio je Amerikanac Jeff Tarango, čovjek koji je tog dana odlučio da u anale sporta uđe ne kroz pobjednički pehar, već kroz otvorenu pobunu protiv samog sistema. Sve je počelo onako kako obično biva u tenisu. Jednim servisom koji je za sudiju Bruno Rebea bio out, a za Taranga očigledan as. No ono što je uslijedilo nije bila tek obična igračka frustracija, već potpuna kapitulacija razuma pred nagomilanim gnjevom. Dok je publika u svom prepoznatljivom maniru pokušavala da disciplinuje zvižducima, Tarango im je uzvratio sirovim, uličnim urlikom koji se rijetko čuje pod wimbledonskim nebom. I u tom trenutku potpunog pomračenja uperio prst u sudijsku stolicu i proglasio čovjeka koji je dijelio pravdu najkorumpiranijom figurom u istoriji ovog sporta. U trenutku dok je zapanjeni stadion još uvijek pokušavao da apsorbuje težinu tih riječi, Tarango je uradio ono nezamislivo. Spakovao je svoje rekete i demonstrativno napustio teren, ostavljajući iza sebe tišinu koja je parala uši jače od bilo kakvog aplauza. No pravi vrhunac ovog apsurda odigrao se van vidokruga kamera, u uskim hodnicima kluba gdje je Jeffova supruga Benedict preuzela ulogu egzekutora porodične časti. Susrevši sudiju bez jedne izgovorene riječi, ona mu je uputila dva zvučna šamara, kasnije objašnjavajući svijetu svoju izvrnutu logiku. Da je to učinio njen muž, bio bi doživotno izbačen, ali pošto je ona samo žena, njoj je dozvoljeno da šamarom brani ono što se na terenu odbraniti nije moglo. Na koncu, Tarango je kažnjen sa preko $60,000 i privremenim izgnanstvom sa svjetskog travnjak, ali u kolektivnom sjećanju ostao je kao čovjek koji je uspio da ogoli suštinu modernog sporta. Ta dva šamara u hodniku podsjetila su nas da su red i disciplina samo tanka glazura kojom pokušavamo da prikrijemo vulkan ljudske nepredvidivosti. Jer na kraju dana tenis nije samo suva statistika i jurnjava za lopticom. To je vječna, često neuspješna borba naših najdubljih nagona protiv pravila koji smo sami u pokušaju da budemo civilizovani sebi nametnuli.
0: Sport Presso, tvoj sportski espresso.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Alles klar?

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restoran Rana azijske kuhinje, otvorio je svoje vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar, broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Ataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Ataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

karizma. Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačket, nigde nema te.
2: Soma za Carmen.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Ulice me voleo.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.